0: ogun tó dàmọ́ mi o.
1: ogun tó dàmọ́ mi
0: o. lọ́pọ̀lọpọ̀ wọlé oyé mi.
1: lọ́pọ̀lọpọ̀ wọlé oyé mi.
0: ó fún mi ní wàhálà.
1: ó fún mi ní wàhálà.
0: bàbá lè jáde o.
1: bàbá lè jáde o.
0: ogun tó dàmọ́ mi o.
1: ogun tó dàmọ́ mi o.
0: òkè ó dàmọ́ mi o.
1: ogun tó dàmọ́ mi
0: o. òsì tó dàmọ́ mi o.
1: òsì tó dàmọ́ mi
0: o. òfò tó dàmọ́ mi o.
1: òfò tó dàmọ́ mi
0: o. lọ́pọ̀lọpọ̀ wọlé oyé mi o.
1: lọ́pọ̀lọpọ̀
0: wọlé oyé mi o. bàbá lè jáde o.
1: bàbá lè jáde
0: o. bàbá lè jáde o.
1: bàbá lè jáde
0: o. bàbá lè jáde
1: o.
0: bàbá lè jáde
1: o.
0: bàbá lè jáde o.
1: bàbá lè jáde o.
0: bàbá lè jáde
1: o. bàbá lè jáde
0: o. gbogbo Nàìjíríà lápapọ̀.
2: Wá yẹ sà.
0: Lagos State.
2: Ẹ o.
0: Abuja ni o.
2: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Káàkiri Nàìjíríà.
2: Kábíyèsí o.
0: Mo kẹ́lẹ̀.
2: Yẹ sà.
0: Ìjì dáwọ́dúwọ́.
2: À méjì sù.
0: Ìjì kú òjijì dáwọ́dúwọ́.
2: À méjì sù.
0: Ìjì kú election.
2: Orúkọ Jésù.
0: Wọ́n fi election bojú ni o.
2: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Wọ́n fi ń kẹ́wọ́ ni o.
2: Ẹ o.
0: Ìrọ̀ o.
2: Yẹ sà.
0: Ẹ sà.
2: Yẹ sà.
0: Ẹ wà sẹ́ẹ̀.
2: Ẹ.
0: Kí ni mo wí?
2: Ẹ wà sẹ́ẹ̀.
0: Lórúkọ bàbá tọwọ́ tẹ̀mí mọ́.
2: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Wà á rí àánú Ọlọ́run.
2: Àmẹ́ Jésù.
0: Ọ̀gá.
2: Yẹ sà.
0: Ọ̀gá.
2: Yẹ sà.
0: Ẹ sà.
2: Kábíyèsí o.
0: Tọ́jú ọmọ rẹ o.
2: Tọ́jú ọmọ rẹ.
0: Kìlọ̀ fún gbogbo ará ọ̀ṣun.
2: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ọ̀ṣun State.
2: Yẹ sà.
0: Tọ́jú ọmọ rẹ.
2: Ọlọ́mọ bójú tó mọ́ o.
0: Ọjọ́ ìdìbò.
2: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Jáde.
2: Jáde o.
0: Lọ dìbò.
2: Yẹ sà.
0: Fún ẹni tó wù ọ́.
2: Tọkàn rẹ yàn.
0: Tí ọkàn rẹ yàn.
2: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Má fojú sàjú sí.

0: orúkọ mi ni Yeye Lua Toyi Adegbola. Mo sì ti lé ní 50 ọdún. Láyé, láàyè, àtàyè ìdẹ́ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bí tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀ di Abájọ. Monomin Plus, atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣe joy full supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébé kébé. Monomin Plus.
1: Monomin Plus. Fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí. Ló fi wádìí oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é.

0: Diamond FM. Ìbáyé gbádùn yín ló jẹ wá lógún.
1: Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM, Ìlọrin, ìròyìn àgbáyé.